0: Jej postać. Imajte predeskripcija.
1: Ljudi, stavljaj, može mi čovjek, gledaš koje vreme tu od vanka, nisi 15 minuta, nema te kutka, više se preći s obzirom.